shibo yeyi wabalate ebade na aya anape oh fata aye weti mi wasebi mi bisabo thank you lord mi wasebi mi katrewa wiyade na oma anuma ti bitu wiyade na ma opin fo ti mi yese wiyade na ma bo fato ye fromo